Nifo tukuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.